لو خلق دا كسانيك هن ايمان و باور با قرآن دهننو هشيان ايمان و باور ري پيناهنن پروردگاري توش هميشه آقا دار بواني كتوي خراپ دا چينن.

جاكاتيك ستمي فرعون لسنور درچو موسى نزاي كردووتي پروردگارا براستي تو لجياني دنيا دا ناز و نعمتو مالو حالو جي گو ريگي خوشو رازاود بخشي و بفرعونو دارو دستي پروردگارا اوشتان بوتهوي اويكا خلچي لرابازو برنامي تو ويلو گم رابن پروردگارا مالو سامانيان تفرتو نابكو چويري بكروا دليان بگوشا تا هست بخوشی نکن، اما نباور ناهنن، حتی سزا و آزاری به ایش نبینن.